nkae na afi nso me di nisuo mi ka bio se wo ye Kristo asenua no ho atamfo won na wa wie ne oseye onyame ani yefuno na woni mo nyam ewo ani wuo mu na asase so no ma nkoa ene o modwene ho eni padodo e wo wiase nyina bubu o hamu a emu be dio otwedie omo nti ase e wo wiase nyina ne se obenya dan obenya ka obenya fu obenya strike se obenya adwuma kese bi obenya yire no onye kunu ubisa won se se wonya sa ne ma no nyina wi a ekyire ho de na wo ho se a nyame no anenim omo sori no omo didi no omo ko no omo ba no omo bididi no omo da no omo sori no omo ko no enu kwa se cycle owupe no hu se se asetena no ye no ani se odidi no ada no akọ no aba hwehwe nyankopon se ba se wo fi ha onye nyame nchen akọ ohwehwe kwan hia hia no efa so se wo fi ha otumi akọ nkwam ye kwan tetrete no ena wo faso e kwan hia hia no ena wo nam so edu be kon kon be se mi bisa se wa se tran wo te se ase tran be na wo ti mo e didie ne nom ne na ne kobra nko ana na se ya wo dwini nyame ho wo sori anopa wo bom pa e kenka wo bible wo kwa nyame ho adwini wo tri mo wo bo nyame mpa e wo bu nyame ho nkonta wo dwini se dakro wo nche bo asase su adakro be wu a be bia wo kro wo dwindwini ho ana so ni ne Musa na ukoba. Second Kings chapter 17. I am for Moma a toss me and the song. Second Kings chapter 17. Ebe share in Chemo a dear Sammy and son. A dear son nine. Efe a share a dear nine. Any a dear nine barcon. O shrew Ebrati. O son son, wara wunyami. Se amama e wutu won fri ho bae no amane etie edi besi ne yara oyese kane ene ye no a e woni pepia omugugu asori dem so omusuru nyame so okwa nyame asmo be kan kire won nyinara omunye ba konkura omwankasa eni so nia eso weni ena oye omadwene a omudwene nyame ni so mso msuro nyame nkomo a omo bo onti nyame din wo bibi omo ye bia ye wakoma so ade e na omo ye so omo se omo suro nyame hwenche maduana ne aduana ba ko no nanso wantie ne mo se won kane atemudi atie no a e na oyoye se e na mama yi suro ewrade no sunsum wa honi wa bosuma wa sensene no Oma, eno oma manso. Se di weja no mo yeye no. Sara, eno onsu oye, edi besine. E o nipa omugwa, sorry demu debia. Nso so, bosom sha omumpasi. E o nipa omugwa, sorry demu, akwaji kukubi esi wo ensi yo mawde pitini niye masu ujum. E o nipa omugwa, sorry demu, bin mumpo prichi, so bansire edi da omasine. Kawwe shisha oni e bosom bine diya mao, dunsini bine diya mao. Sa man frefo inka brechre fo ne dia ma omo so omo so omo ye christofo sa krofo no ne kan ho asem ha no enu ye kwantetrete no ena wonam so se ne wan twu break wan dani wani ankyre kwan hiahia no so a owu nam kwa mu ba da obeka wani egusu ono bi hu se emfa na da eni nyamechi emani nyeye ye nyenya atwomfo Yohana asempa ne tinsia ichemu eduosia ene eduosia baako no John chapter 6 Yohana asempa tinsia mekan ichemu eduosia eduosia baako na eduosia insia Yohana asempa tinsia ichemu eduosia enti ne suafo mu piti ye no Okan se asemye ten. Wan obe tu miye tiye. E yesu ten kani mu se. Ne suyan fo e yu yu ye hono. O se won se. Ye tu musun tu diana. Kristo som. Kwi diye da sonu. Kristo e som. Yesu onon ufri.
ɔsra hima mu baɛ na ɔde ne som baɛ broni a wayɛ ne ka ɔno na ɔnim sɛ ka no ho biribi ka a adeɛ a yɛde yɛ no yie ɛmfa nsuo ngu engine mu baabi a yɛde petro guo saa nso ne ɛmfa petro nkɔgu baabi a yɛde nsuo guo nti ka no mmara na ma no ada ho a yɛkyerɛw sɛnea wobɛyɛ baabi a yɛde ɔyɛ gu baabi a yɛde nsuo gu baabi a yɛde petro gu nti woyɛ w'adwene sɛ o ɛdeɛ broni no wawie a memede me ho ne ɛmpɛ bia mɛyɛ dɛn mɛyɛ wo sparke ka na ɛnyɛ yie ade nti ne nnipa na yɛ sparke a ɛnyɛ yie ne ayɛpɛ deɛ ɛyɛ dɛn yɛyɛ yesu ɔde ne som baeɛ no ɔno ka asɛm a ɛbɛtumi de yɛ akɔ heaven yɛtie saa asɛm no a ɛsɛ ɛden dodo obia ntumi nyɛ farisifoɔ ne atwerɛfoɔ asɛm a ɛntumi ɛmfa yɛn kɔ heaven no yɛni gyeɛ ne ho dodo kyɛn yesu asɛm a ɛde nnipa kɔ heaven nti nnipa pa a wɔn di yesu akyi o nyame ba no agyenkwa no nea wɔnyɛ bɔne da no nea wɔyɛ the word of god personified nyamesɛm no mu wɔ sɛ mfitiaseɛ na asɛm no wɔ hɔ asɛm no nyankopɔn na ɛwɔ na asɛm no yɛ nyankopɔn asɛm no bɛyɛ honam na ɛbɛtena yɛn mu yesu kristo ɔbɛyɛ honam bɛtena yɛn mu no asɛm no nnipa ɛngyina asɛm ni so still yɛpɛ sɛ yɛkɔ heaven nti wɔka nyam sɛ wɔm sɛ woadi ati dodo ɛnɛ baabi a nnipa bu fa so nyinaa a wokɔ hɔ aka ho ɔdene wokɔ a sɛ wonam fam a wonya ka ɛna wode ka nso a wobɛgyina traffic mbɛ 7 hours na wobi ka kyerɛ ma wokɔ baabi a honhom sɔre wɔbɛ 7 hours na wogyina traffic ɔmo pɛdeɛfoɔ nwura yi a metieɛ no nnipa no wɔkɔɔ hɔ no na wɔnom nsa odiifoɔ no ma ne gyae nsa ne nnuabaa bi a wɔnwoɔ ɔma ne woe ɔnyinsɛn baako bɛɛbo so mu nwɔtwe no wasan nyinsɛn bio nso ne nyinaa akyi no ɔso wɔ hɔ a nneɛma a yɛkyerɛkyerɛ na ɔde pete ne ho ne wɔ hɔ a ne ho twitwi ne saa sɛ wɔadwane afiri hɔ nsa ɔgyaeɛ ne ma dɛn abɔnsɛm ntumi nyɛ awie no o biribi a ɔbɔkɔ akɔtena afebɔ ne wɔ sɛ ɔdwene ho nea wobɛnya ne ha nko a nea wobɛnya ne ha nko a nti yesu kristo nuamu ka nyame asɛm nnipa ne sɛ nkyerɛkyerɛ no aten dodo yɛpɛ deɛfoɔ kristo som a ɛnyɛ den pii na mmɔdeɛ yɛ adendenden sei deɛ ɛsɛ wɔwɔ wiase no wowiewie obi adeɛ a na sɛ wosakra afa kɔma no sɔfo wɔdeɛ den paa o bɛdɛ na matumi anya saa nneɛma no nyinaa mekompo a sɛ ne mɛka no sɛ woasakra paa wobɛka ne yie me sɛ woasakra paa wobɛka ne yie memesakraeɛ no mewɔ sukuu mu mewiewie nwoma bi nti mesakraeɛ no awurade honhom kasa kyerɛ me sɛ wɔ sɛ mede nwoma no nyinaa korɔ nti berɛ a mekɔɔeɛ no na headmaster no wɔnya ahohoɔ ne fie ne dɛ mu nipa bebree ɔmote o 2 set of furniture nyinaa so ayɛ ma ɔmoyɛ meeting ɔsɛ dɛn ɛduruɔ ne abisaa me kwan so nam so ɔmeba skuul wɔ ha 1968 to 1973 mewiewie books wei nyinaa saa adom no wɔ hɔ a ne ka nyɛ dene koraa ɛ sɛ woni adom no deɛ aneɛ wobɛfefa nkyɛn sɛ meba skuul ha no ɛɛ na mekɔɔ fie na mehwɛɛ sɛ mehwehwɛ me nneɛma na mehu sɛ wɔ mu dabidabidabida wasan di tura ka ho ɛno ɛnyɛ nsiesie no no mewiewie ne nyinaa sɛ sɛ masakra mede ne nyinaa ba mede ne nyinaa ba ɔso ayɛ adeɛ pa mama na no ansi ne sɛ nyɛ me a sɛ yɛ me a wode sika 1000 cedi si koraa ka ho a ka mentumi nyɛ saa mmerɛ so na 1000 yɛ sika te sɛ neɛ na ɛyɛ sika no ntumi yɛ nyame na akye me praise the lord nyamesɛm bie ni wo a wobɛtumi de w'ahoɔden ayɛ o ɛnyankopɔn adom paul wɔ se yɛte sɛnea ɔse mete sɛnea meteɛ ɛnam nyankopɔn adom nti nyankopɔn adom nti na meda so te sɛnea meyɛ dɛn meteɛ nti sɛ nka yɛ nyinaa de ahoɔden na ɛgyaa bɔne yɛ a ɛa na metaa ka sɛ ɛkɔ heaven akuu bɛsi ɛfisɛ nyame ka sɛ sɔre wo se baafoɔ tobo ase ɔnyɛ sɛ sɔre tena ase me a na mbaeɛ o so nyame ɔmpɛ ne saa nti na ɔde adom ɛna ɔde adom na ɔnam gyedie so deɛ agye mo ɛmfiri mo a na mo ahoahoa yɛ nyankopɔn akyɛdeɛ ɛmfi mo ara na mo ahoahoa mo ho nti deɛ wɔ sɛ ɛte aseɛ ne sɛ nea yesu kaeɛ no na wɔ sɛ nka nkurɔfoɔ no ɛnya adagye bisa n'adom a wɔm de bɛyɛ praise the lord nti wɔma nya adagye wohwɛ nkyɛmu 61 no a wɔ se na yesu te nka ne mu sɛ nsuafoɔ no ɛnwinwi yie ho na wɔse wɔn sɛ yɛtu mo suntidua anaa
penche mo aduosiansia no efri eno so no ne suanfo no mu pi esan wechi no ne no anante pio yesu se se pa na kwan e fa so ko heavy tear for heaven yo mo ye na se no no se se ni e fa so ko heaven a yesu for heaven ebere na ade din din we yetumi aye entumi fonyam som ye pebe bia ye be kwa sori e be bonu na sasa ati fifre ye ba ni asa kwa ye mpna ho ye nena kwa jie ni nese wuka se jampna chwe na ubi ya mingwa riede ebere ni metumi atina ho saa ebe ye yesu fa wa sori wai usise ubi kamia minka se yesu intimidi ya cheo enune pita ebra yesu chire chire mboni fache huwa se mno kachire onse se base ubi yo boni fache no ena ye, Peter bisa yesu se yesu empra hi ena minu ya ye mboni ya menfa nche no Peter nche ama yesu enyano ena ono waka se yesu e empre nso ana yesu menkanchi o se empre nso emo empre nso ahudu o se etio son se oi adene huo te basa hadi ya omo omofumi omitrimbe ya omudeo Ombe kansa 490 and sana obe stopo a stopo. Omse rade. Abrewa duyan, oyarefu duyan ye diyan satum. Yeye nyeye. Iti se sana tiye pa diya maya dom, praise the Lord. Maya hon diyan, ibe chumdiya kwa kusie vyeye. Ena Yesu ma wa dom. Aminti, amen. Uke nche madyo siyanswa. Ena Yesu si dumye nuse monso, mwopese mwokubiana. Ebra ni padu dronara esan koye no. Sanke ni enasofu ibia. Kubi jina congregation eni mno opa omu cheo. Nanu nyamsema mekaye minimni eba miswe ma mekikansa ansemni nina. Nyamsema no ama mumu piejaya sorry ba. Mko kanchiro mo mejani nina ase omumra. Enfonso na miyeye. Ifi nekro mi mprichisa ibia u. Munyina momra sorry and also for bi anke sa no mbe ye yesu a ti o hwe esuafo a aka no Peter James John ni o munyina na o ka kire o mu se monso mo pese mo ko bia na e kwan a o mo fa so ko ye no ye ntro mu e da ho ti mo so mo pa mo ye dai onko ese mo Petro bua ni se urade wan che ni e be kro una wo dan kwansem ni agye di ye hu se oni yankopon kronkron ni no hallelujah eni baby akọ e no kwa akosi heaven praise the lord christo suma wo mo no se wonye wadwene na wonsie gina se oni yesu kwa kodru heaven obi ebetumi esu kwa astop wo kwa ma wontumi yeda enko obonsam betumi esu kwa ho moni betumi esu kwa wo maami a won sakra wo papa betumi esu kwa unuanu majidu fompo obi a obegya ne ho ama bonsam boye konsidi ama ohia betumi esu kwa yare betumi esu kwa yare nmu ya dindindin wako hospital enko eso ani edu akoto abosomfie ne nsori aba bosom shisha ase ani edu ko okowu hope obetu ani na odaje ani eme besu heavy kwa no toso ajise wo weta so se Peter eje wo akiri die ne akọ hifa heaven e pese ekro ye jai pe ye ko hell ye nye krado se ye ko dejem forever ni ye tremu ensio ebi mada yesu wani eno okro praise the lord mpaye ni senko ejine siye beye sa kaoni yesu beko unyine bebiye na uchwe wani uwebe nkuma nase nifa Peter nguma etosu mieno second Peter chapter 2 verse 2 ure ye nkai bako nongkahon osi na edifo atrofo nso wo man no mo se dia kyerekyerefo atrofo beba momono momonso na wona ode oseye fekusem ebeba behyemu wa pawurade a oto won na oji won mpo ode oseye a eba ntentem aba won ho so ebebre ebedi wa hohwisem no achi na wonti obeka enokure kwan no ho nsemone onamani bre so di nadasem ebe pe mo ho mfaso won de fritite watemwo entwentwa ase na onseye entonko weye kokoba onyankopon nam na kwa so eboye se difo atrofo enye ne no omo sha ase
tete no no mo ho nti enenso so ye wa chirechirefo atrofo e wa difo atrofo e wa sofo atrofo e won sempakafo atrofo awo mo buwias be bia be fa bia e bi ho e bia be fa bia o mo buho se cha iti obi a upese ukọ heaven no so when tie heaven semo a untumi nko e ma wonye enye ye ozi san krofo no de oseye fekusem ebeba be hyemu wa pawurade a wotọ won na oje won no mpo o de oseye abantentem aba won ho so ose peter two ne bo ase kirekire mso omo ya trade for omo ya tra kirekire for omo ya tra sofo omo ya tron sempaka for no omo se hwa ne pe ti nipa bebre ebedi won ho hwisem na chi eniamo omo ye ne ni training kra emfa kwa mu kra nso so na omo ye fo we bra be ye se fo nkuto bra fo we bra fa nka twade bra fo we bra fo we bra na sa ne ma na na omo di akire na omo ye ti ombe di won chi na won ti obeka no kure kwa no ho nsemone ti obi a wo ka no kure di nipa kọ nkwam emi nipa de on ho fi bone ho na wo mo bata tren ne ko heaven no wo mo hwe mu sa so mo aye nyam som chenchren chen nyam som som aye ni se de basa de ho na be nyam kwa eni papa wo so betumi ja bone ye wi ase we mu oh so fu we de mpa cheo wo te so na wasema wo kan de odi tra no odi de ne no kure se kakra the way I same way I walk in pa na woni na mukura nya ntete na otete a wozo unye boni chire bible baby yesu tia tete a so aye boni eti yakopon asemo a eye papa ni pepi omompe omupe atrosem sa osi wona mani pure yeso edina dasem ebe pe mo ho mfaso ombeton candle maton florida water ombeton handkerchief ombeton sane menyina so fa honhom moni ahyema ombeton calendar ne ne keka ka ho nyina ukoda yesu mfoni ne wo so hu na odi mfoni na wo ye de hu no ka wani gusu a be hu sese kwantetrete no na na wo nam so enye kwan hia hia no a na wo kan chiche modu nan ho a be bia ye kenkan no che modu nan ho ekro no o se oweni a aware seye ahyɛ no mama a ɛnwe wɔ bɔne ho da ɔdadaa kra a wɔase ɛnyɛ ntimuyɛ asakra foforɔ no aba a ɔmbɛdadaa ɔsiesie a ɔwɔ akoma a abea ni bereɛ mu ɔyɛ nnuabɔma ɔmohyɛ nnome ase ɔgya wɔ kwantenene no akɔ fam ɛkwan ɔkɔfa ba a babeliam kwan no so ɔno na ɔpɛ deɛ ɛntene akatua nansu unya ne mrato ho atenye afurumu a ontumi nkasa ede onipa ne ekasai esi odifo no kwase asem no kwan yenmo ye emura ensio nemo suwisi amframa ebohu ede kro wona odi esum kabi kabi esi won na okeka akonkosem ahwi nemo enam honama kono mu ɛdeɛ hohwisɛm daadaa wo a odwane ɛfiri wɔn a wɔbɔ nnaadaa mu bra no mu a ɛnkyɛreɛ ɔhyɛ wɔn adehyedeɛ ho bɔ na wara deɛ ɔyɛ ɔporɔ nko a ɛfisɛ deɛ wɔdi obi adi obi so nkonim no ɛno na ɛyɛ no ako a ɔno ɔnya afa ahodeɛ mfi bɔne mu ɛbɛdeɛ na ɔma afa ahodeɛ mfi bɔne mu ɔnya afa ahodeɛ mfi bɔnsam nsɛm ɔde bonsam tumi na ɛyɛ adwuma bɛɛdɛ no akɔ ne master bonsam aka kyerɛ ne sɛ nea woka no menyɛ nti wokɔ saa bea no a woana wo waste life woha wo ho de di akyirɛ no wokɔ igya a ɛnum da mu woanyina akyi nnipa se hɔ aa na ɛyɛ dɛ ɛpɛ odiifoɔ bi a ɔkɔgye bosom aduro na wantu aboadeɛ na bosom no de fɔs wura asɔre dɛm kɔgu n'anim ase wobɛka sɛ asɛma no bɛgya wom se hɔ aa ne ɛpɛ hɛlia ne ɛkorɔ hebe mu mra dindindin se de hoye betumi akɔ nso so se ye wiase ha de bi no hwehwɛ de a ɛtin ti se de a ɔbɔ mɔden yɛ ɛba heaven kwa de a ɛtin dodo nyame ɔnhu nipa mɔbɔ
Chema diyo no no se wo nam Awurade ni agyenkwa Yesu honim die so adwane wiase fi. Wo twe wani ahwe Calvary wo twe wachi akyerɛ wiase. Na se wo nya Yesu honim tia men san wachi. Men janto ho. Se wo nya sem nim die no adwane wiase fi. Na wo san toatoa wo mu bio di nkugua. Wo kyerɛ sitna dane wo bɔne akyenka ne die no. Nanka eye ma won se won hu tene ne kwan no e chen se won hunu na wadani efra ahye de kronkron a wode ahye won no mu na ye won se de no krebe no sie no okraman san ko no ani fie hu bio e prekwa wadware no ko na teacher oyan time no ye kristo ni ma pawa sakra da wasan wechi una yankopon e kasa kire no se bra o sakra ne hwese ne ano abrabo sitie afefri gidie mu no bu ye mbemtie na me urade Yesu Kristo si wo nyankopon foma somdwe ya somdwe bia na wo sikentumento ya hoto bia wo sikentumento ni gia wo me be chiro me ni gia bra me hunu Jesus ifi bra wo san wo chi ko boni dada wo jegu hormo se na ne emesitie wa ye confuse wa dwe nyina ye basa e huni suru wo tete mu da na ye mhyehye ni akukuduro au betumi akase masia mitie mitimo urade miuna mi urade dia enka ekyire de nyame asese wunye nwuye wukwa urade nchi a obegye wai oba de sefo ukwa obegye obehe wa wawa tu boni bia wodi afore foro ho no di moja no behuhro ho bio praise the lord no ni ade wo so mu eni bre ho ntisa na se wotena sesa na wudi ni se nyunu nyunu to so a beye you know ama papa papa papa beya motie ama papa papa papa papa Matthew sempa iti aduonu nan ehwe ichemu du ba kon ekusi du miensa na edifo atrofo bebre be sorry yeka krebi o bebre na wa wotu ani hwe bebia o mabu sei cham edifo atrofo pi be sorry obeda deni pa bebre ne namse mumye bedo sunti omududuo na do ano ebejo na di obeji na kodru ewiye no ono na obeji no praise the lord beji na akodru ewiye no ono na obeji no obeka ahenie no ho asempa iwiase nyina de de amam nyina danse eno ansa na ewiye no ebeba ti onyankopon enye nipa ho abotre se nya mre ne mfenti nyame asemien sakre mfi boni bia ho se base o sakra wadwen a wo kan ni gusu onye baby papa akọ enye se mantie asempa no de bi nyame pese opia ti bi no sakra ze no kwa ne kwan a enam so e de kọ heaven ne di dwane amane hunu kro dwane icha ene da amane hunu no enti bra asempa e kọ so no bi wa kuma mo e di no kre ma wo ho ehu boni se boni enya de papa ede obeku uwe ni ewie mo enye jidi wo nyankopon ne nase mo ani yesu mu se se wo gai boni a ewira emfu wonum kro no a wo gai wo gai bo a nyame behwe wo wo gai ne ma boni na bata papa ho a onye momo bobo afi ni oni beji pa nyankopon asem no no ewe Matthew sempa ni tinson nchemu aduonu ba kokosi aduonu miensa enye obiara o simi se urade urade na obeko osoro ahenie mu na wona woye meje owo soro na pede no eda no ni pepi beka akire mi se urade urade yemfa udin shenkom yemfa udin entu ahonhomone yemfa udin ahodin epi ema omo woye ma omo woye emema omo abrabaye basa omo wi nsane ade etumu mo mu ja nsawe Efa udin ya ho odi ni epia na. O se no na mepa mu makan kire o se mu film so nko minimum ihu moda mu film so nko wa mu ye de entene. Ah. Yesu, ti de ye nyina na wo nka ho. Na enyina tene ne so. Besi me dan obotai ne so. Metu me bo ase ni mesi ni ye. Se mi si ni ye ne nsu otwa. Ehum etu na se mframa e bo a. Binsro bise midan no esi obotan so menya mesum nyina ebegyina yesu so otrinini ni yesu kronkron yesu yesu a ompe bone no yesu a ontumi fa nani hwe bone no mede mesum nyina besi ne so
na se minso wo se summit se Samaria ni ba no anka me ko hwehwe mema ne ne mema be hwehwe mi e mi dwane no a eno ansa no me fata ba bia wo nam ne na ko Paul ani friend Saul wo se ni bonyefo nyina me na me din kan me ye chief of sinners number one among the list of sinners me na me din ni bonyefo nyina kan me ni Yesu share Damascus ko mo wo se sami Abey chief of saints. I want to fool you now. Listen, my baby first. Praise the Lord. And when you call heaven, O Christus me kuta on it, he said, Dear Hibia. Now say, come share any tongues of can. Kufia no ako konto kwa. Mami nyona na o kantons wa so demo. Nyesu o kantons wa nwe jimi ana. Mechile ni nyansa pa. So ye Christus ni njeze wa jimi. Enye Bible mo Christus mo no no. Enye Christus me de call heaven no no. Uko tunyum wa so dem now dia no no aba be di tro Yesu se weje wo fri no no ponsam akono de na wo ye ono wo di tro a yiti sa adwen wo dani nsi o me o mudwa o dware ne ho to no se wo ye adwen to kokozo bo nsi wo hasu sa wo be wu ponsam ma ni tro ne ho to no nti se wo nsi wo di tro a che se Yesu nye wo wura ponsam na ye weja e wo so sakra wa adwen ma Yesu ba wa kom wo se me ne kwan no kra ne de nkwa Yesu no kre no ba oni tro da praise the Lord so si kan kra ne da wo mremu obedi no kre e dia ko si di no kre ko si hifa wo obema wo nkwa abotre adofo no e si many multitudes nipa bebre ene nam kwantetrete no so e se Yesu kan se e kwan no a ye hia hia no a nipa no nam so no o se munhye ne opon tiatia no mo ne puna eson ni wo kwan etre ne de ko oseye mu no na wa wo hye ne mu no eye pi are no mu nim se omo fa so edon be ko owuo mu ana honhun mu no na omo nte ase e omo we ni su no omo hunan de e omo wa sun so omo nte ase o ma dwine na duru som obo nsama kata we adwine ani ye wani o wa dwine ani na ni gusun su so ohunan de su so nte ase e ntina ebe masa nipa ni nyina akọ no singo mom nam so no do so papa papa ti kwantetrete no eye kwan a unam so ade wo pe e na wo ye self will ubian kan bi bi nkyro ma wuntie ye wo pe wiase ha na wo ye dai na wo ye ye honam pe wo so honam ani eno ne kwantetrete no he say nipa na om nam so no om pe se we ka se finance ha finance ha ebi omo mpe restoration bia na eban bia nso so eni ho a abọ won ho ehia there's no hedge or control eban bia eni ho omo bọ omo nse mu amadu do mpe no omo do omo se gu omo kom no omo ko ebi kura Guinness ebi kura snap ebi kura doka ebi kura bia ebi kura kura club no omo risa ye ji eni tin ya no omo na musa no omo ko kwesi ade duru so anwa ko tena sorry them o kwa sorry adofo no omo munam kwantetrete no so no ekwan no so ye tron asphalt onam so sa enti ne kwan no so so bipo bi enim asase tenim isane sa tunam so ko yu kan omre kra ra o yede na okosa but itri ho no bo so ko gura james esuru e odru ho a se eh sese na tie ah ye kan chiro na wentie di wo sinipa pi ene nam so iwiase kwan no no iwiase kwan e kwan a e wo ho ma nipa nyina popular road na e na da kwan ti nipa wo nam so no o ma ni so no o ma nim so o ma nya kwan papa nam so the bible say wo kwan bi wo a etine wo nipa ni so so na wie no e ye wo wo kwan e kwan no nipa pun kam so krofo o ma nya ani so ade hu fa hell ne heaven hu bia oma yeti asese wujina junction wa heaven and hell inipa eko hell break wo ha ne ba kwa betwem ko heaven omo mu ko hell ni de eto musa nipa no kosa adofo no is a fatal road e kwan a ehu accident ni ye dangerous a fatal a course say broad indeed is the way to hell. Kwan ye ko amani hunu krom no e tre papa. If you say ho fa hundi ho bibia wani je ho e wo ho akono de wo ho
ahomaso wɔ hɔ, ahuhubra wɔ hɔ.

Adofo no mene ye kinkai ahimfo ngume etosu mienu iti edio nunchi mu bako senye na ochu bako ni yeye no. Bitu mia chua Isaiah nsu 38 verse 1. Ahimfo ngume etosu mienu 2 Kings chapter 20 verse 1. Enenu muno Ezekaya eyare uwyo yadie. Yemo osba udifo Isaiah bani nchen ebe kanchire ni se. Se eradi sienye she ufie nsamansie na ubewu. Na wunya mkwa. Adofu no msiye tuye nifye echia. Ede nanu fiada ikwe mwini nene memenda. Senye nana COVID no. Ayema niema. Aye kakra kakra. Wa ube huseni ya ebedi denipa ufiade nyumreni. Nipa beguho no mo etu nyom. Esu nini ya ekika hunyina. Na seni ya ye kani. Ifnubede no mkwa minem. Se base ifiade twemwa mimi nda obehusa no panwa na enipa na owuo no yedi no ekoshe amene mu besiade yekọ na ase asori na enu na ya na mebisa se enase na yekọ no nipa na owuo no so anko heavy a na okọ hell dis obi kọ hell a na se yekọ da ase a na ye ni age se okọ ana eye two places se wan si si ohun a ubekọ mu baako. Na wahwe ya nwa kwa oposisa. Minimu se enemi baby wua. Enke dia die enameye. What would you consider the most important thing to do? E dia die pa na kaobe fani se ya se mihye waso ye huwa die. Peninfosi ye die hiya nsani ya ene fata. Ni penu pitne wia se du brom baby wua. Omu ni Yesu. Omu ni heaven. Omu ni eni dasobia. Ni omu wane se mikoko fuyo medema meirene mema. Ma bro say meka. Ni ade na fe o chuchine ni asino usumi be uo. Ehina okro. Inti mfiyedu do aditine wiasi. Wa miyewe ni anjushe Bible muwe unhuse. E kwense ni efasua. Yedibe ko heaven. Enu inyao. Uhu sika kwain. Uhu abrochire kwain. Uhu nkra kwain. Uhu siremu kwain kofa. Kobi nini ya kika kaho enso so heaven kwa kwa diye huwe hiyao iti mipese uhu se se niye na ochi bakono ye kaya eno se base ubi ini muse ubi huwa adie hiya paa wasa uye nise boni biara ube wiasi wa yeno unyanku pondi nini na acheo nyeso pra pra she mpase Bible say he that covereth his sin shall not prosper. But he that confesseth and forsaketh shall have mercy. The okata ni mra tu so, no nye from. Ne mom di okanu oja ni o nyanku pombe hunu mobo. Ojon tofonu su ma ye ti asye wo enyom ebiasa mienu nche mo bakuni mienu no. Ose, enshrani die odini mra tu free no. No wakata ni boni so. Di yesu moja kata so. Eishanu onipa eradi mune ne mumuye emune so na enada eni ni honhomo u bebe wu oboni awuye ye nyina Yesu moja nkata so unu ohoda uti asori demu de bia honhon kronkron kasa chiro nyame aso.

Biara sambra nyankopon adom ye daya ade achi se wo pese wo kwa adwuma manye so sorry ana do anon totro ne ntuma wo de da pijamas na de adure adwuma mu da bi wo siesie wo ho wo rosa ne manu nyina tugu no adware kama wo siesie ho no afa bag na wo kwa adwuma obi e wo tu kwan wo siesie ne ho kwani a wo kwa fuo mu siesie ne ho ne so e ba honhom ma ho siesie a edi mo sna ho siesie nyina enipa ni wa daje kra so sisi ho ama owuo ani Yesu Kristo maye dudo na afa ne se gemaya nanse sembi eya agudie bi enso ade biara atwero se mo kan eno kre ebebam Yesu se osoro betwam asase betwam na me asem entwemuda eti ene ye hwe the peri of the unprepared kana Christian ni hu pa eye so obi betena asori dem na asori enini mu obi frɛ ne ho Kristo ni na ɔte ase ma bonsam obi ye Kristo ni na honnem niema nkoa na ɔdwene ho ni hu pa eye so obi betena sɛ wiase a ayɛ nwantanwran ayɛ huhuhu ayɛ nyonyonyonyo ayɛ bisi basa na obi fi sɛ wiase ma kɔ bebia wɔkye nyɛ adwuma kalanda nyɛ adwuma bebia emfie no ye emfisanten ama boto so ana wukɔ ehu papa ti e behwɛ twerɔ semu ne ahwɛ kɔkɔbɔ a ye Awurade Yesu Kristo di ma ni pɛ wɔ wiase nyina enkanka agyidifoɔ na wo so wayɛ ho biribi sɛnea ɛbɛyɛ a woka w'ani gu so a wamfa ankɔne yi adaka ɛna ɛbɛkorɔ ne hu pa a ɛyɛ luka nsɛmpati aduonu baako kyemu aduasa nan kɔsi aduasa nsia kɔkɔbɔ a Yesu ade ma nipa wo wiase nyina na mo hwe mo ho ye na potwa ne nsabro ne enkwan mu no ma ho dadwene ene how an hye mo akoma so de dano ambetu mo mpofrem se fidie ne beba wa wote asase nyina ne nyina so enti mo nwen na mo sreda na mo anya ahoden de adwane afri no ma ebeba yi nyina mu na mo akogyina onipa ba no anim ni hu pa eye so ti se wi ase mo ne yankopon akan kire wo se da ho se onipa wu preko owu echi atemu beba na wo ti ho se wo nsiesie ho ma owuo wo nsiesie ho ma atemu wo siesie ho wo nsiesie ho owuo beba atemu beba ti onyansafo ene ni awo ti kokobo a wo siesie no se ne beya emfa wo empofre mu na ka se mi hu yanka Awurade Yesu Kristo no ka asansem na onim ni ana oka eti obo ni pe wo wiase nyina akoko o se mo hwe mo ho ye se basa wo nam kwan su na highway for the signboard the sisi ho aye kokobo a meka so o mo kirekire o mo dodo o mu ne hu na ye

Nyame tum fo yeda wase. Na wotwe etwe mu ipiko yeda so tia se wadom. E bom pae so beboa se ne be amra wodi ama yesi emfan sakra no. Yinni ho agro. Ne se dru enma ka se mi hu yanka. Efina ne pe 5 minutes, e radi mam 10 minutes na men kwasa se so nko sakra bio. Enso eni ho. Me bom pae se ne nsem a ebe wat ho di no tumi nyina beta echire. Ama ye huhum unti asie ni esie jina ibe tumidiye pio sura himamu wa Yesu demo. Radie dawasi wa Yesu demo na mebo mpaye. Amen. Adofu nume pese mika wa jwenka kra ne ye di adisi ano se ibe tumie wye di adibe wye. The miracle of the new birth. Se nchire niye edo sun uwe asi pa. Na niye ye kesie pa ni se di bonye ni bebabe ya otini nini. Ubia ne nichre hell nyankopon besi sande na ko heaven eno ni century ne kese pa century ne aka ni nyina mi yare manya yare sa eye very good mi ni ba so for bompae mamanya ba eye pa basani emanufu enu ebetum do akor sra himan mo jise en century ne a esi sande boyeni ti se Saul no aba ba ye Paul Zakio supo boni wose semi na mon kontom ponsu mi jo bibri bia me bo hom pre nan edituaka oba samaria ni a woton ne homa samaria fo tutu ni na osimomra mehwe beme bia wayi tutu si ho akono nyina firi me mo ne na sem na meka enu ni nsenkyre ne yekese pa se wunyenye bia me pa ocho e woso mo ni bre ho pa ntisa na ka wani gusu a ebeye tan pa Tie din kai share the indestructible foundation of the new birth. Se fa pimbi oho, bonsam ni asofo ni nyamsum fo bebre peso omo sesano. Ni a nyankopon ato no Paul se fa pima Yesu ato no bi entumen sesano. E adwen sakra. E ya ofofro. Ye wie ye ena ye share the indispensable faith for the new birth. Na wotwe ba ko no. E hu se indestructible untumen se no indispensable uje ni kira enye yie e wo se unye jidie a yedinya enkwaje e wo jidie a yedinya ensenchrene ni anwade e ni e wo jidie a yedinya enkwaje e betumdi akọ heaven ene ye hwe the indisputable fruits of the new birth uji hu akinya enye yie Sisi, misha atadie, nase usha atadie, ayifi, enka e bom. Nase, usi sa atadie, no na ufafufrosha, unhunana. Inipe chua huweshia, unhuse, kanina asha atadie, tuntum, sisi, wabeshe fufu. Ukuta kaa, kaa na ye nchenchemba. Ebiya ujina kwa insu, na webiye bonnet, na uye huwe juma, na ubiye huwosu, ubeji kaa muno. E jise, unya kaa muno, na odi dada nisiwa, ye unhunana. Eni pe presi ya besi sa ye ntadi ya besi sa ye kai ya besi sa ye fie. Ni nipa nwa mudi ya ompense sa. Enu na Yesu baya obabe ye, obesi se nipa. Enti se obi wo Kristo mwa, nwa ya body ya fufro. Nye madada, tenye dada enu nye chemu. Ento kwa kunu nye chemu. Akayo nye chemu. Ejwamamonu nye chemu. Ensa wye ni sigreti wye ni braboni nye chemu. Ebe yisemu nye chemu. She! Ni pana ye fufro. Eno niye kahuwa se mono. Neno no se uji huwe chinya. Enye ye. Die nyamia chro. No nuwa yede. Nuwa chro. Iti se base ubi sakra na jini nuonya au fufra ye kahuwa se mna. Ye mkwe jina. Ansani ebua ni fearful nyina be hu se ai kwagu o wi cigarette se kusi se se ye hu so aye bio kwajo o hwe ni yiri pa me mafia bontine be pata se se ni yiri ho adon wo sakra ye no bibia ye ku anu ni e frɛ no adwen sakra wo fufuro ye de ko heaven nyese mi ya so pani mi ye we na me kwa sorry de say na me kwa sorry de

ti wana kasu o heavy ni ho hell ni ho a udi ho abro da obeka wani eguso no obehu sesa ne mani nyina ye no kre na me pese mi bi etwo sem na making kind references we anase test bi chiro ma ohu se it is vividly captured as a place of agonizing torment an everlasting punishment an unquenchable fire for the unconverted obi be wiase na o maame no papa wo no amakwa amanyankopon anwoa wo nya wo foforo se ne yesu kae no a emfa ho asori a wo ko emfa ho dibia wo mu ne modi a wo bo wo mu a wo foforo eno ne de ko heaven ye di dwane hell it is a base wo be wiase na wo foforo no ho hia no anse me kwa asori asimasi me kwa aso bentre ne nono e wo sasa wo ba ntokwa ntokwa etru etru adwamae adwamae sensa na se wo ka wani gusu a ye nkwa gina anse ne ebua bebia wo bekro Matthew chapter 25 verse 41. Matthew sempeti edionunum chemedu anai bako. Ena obeka chire wona wo benkum non suse. Mwa wa domemo. Mufri misun ko da uja. Wesie si ama obonsamni na bofu onumo. Yankupo ensie si hell ama unipa deseni. Usie si ama obonsamni na bofu. Nese wanfa wakuma ama yesu nu ama metinemo. Neso obonsam ne pian wati ko wo wiase a wo bibia wo ye bia you are being motivated controlled and directed by the devil kai hu se e ho na one no kro so do akuma ma yesu a ne honhom be kan wo se dudu a o ye yankopon ma no wo se yankopon honhom e kan o e kire o ne as many as are led by the spirit of god they are the sons of god dudu e yankopon honhom ka o no ono mo ye yankopon ma ya na meta de fula nini na ye mfanto ho se fula nini kura ba ketu abi no die na ntwi akese a kire a o ye kai kai a o mu tie no na o mu ko se wo sakra wa dwe na ma kwan ma honhom kronkron account se ne fula nini kan na ntwi a o do be fa kwantre ne so David say, "Enyo mo kai adionu mi ensana." Bible ma yeti asie. David, oh papa no de no dunya me papa papa papa papa. O kai enyo adionu mi ensano a ose. Ewurade ne me hwɛ fo hwere hia me omame dewira from adidibia ogya me konsu e ho jo ho jojo me kra ode me fa akwantene ne su ni dinti. Ni dinti. David yanhwe ni huye ya. Omani yure free sa asemwe ya. Oko bashi bahono. Nyankuponsi wongu David. Seni ya wesi ya jimi ya tume nipe njine ni mse. Mibane u. Kweni ya wai. Wama kwame nipe kaseti ya midin kron krono. Ejwa mamoni ya waresaye. Mate midin hon. Ni ya uye ye. Wongu suwa mubia kwame nipe kani ya mfre njine eti ya me. Eti makwai ma yesu metina umu. Obi osi sofo. Majabo ni nina kawe. Fani nina menyame. Fani nina ma yesu. Yesu o ni wenchi. Enfa unko boni mo da. Wanshe unhu ye na unko boni moa. Uhun to. David ni hoto ono. Psalm 51. O bompaye sakra. Kujo kujo kujo. Sese owo heaven. Judas sesu ye boni wan sakra. Sese owo hell. Oh, it is a what is a we are seeing my men fans and once away did no dan was sorry no quajua no banner. Your promo to me na me as my simi or binti matoka may see that all those things are good, but it's not the best. There's more beyond that. And you may piwa in wechi omo mu be we are see omunya sanya man you know mu ko chemini omedi koye. Na se won fan kwa adinti na wo se odo wure nyina hye sa ne emanuma wo se odo wure hye nyankopon mo na se ba se wo wie bibia wo asase so wo nya baby papa ko ti na yesu kan fa hell ho mark chapter 9 43 to 48 mark on sempa eti enkron me kan chema duana mi ensa mark chapter 9 marko ensempa no eti enkron me kan chemo duana mi ensa wo kan fi duana mi enu ha wo se Na obiara obetu enkume ya wa jimi o jimi die mu bakusinti dia no eye ma no mom se odi oyunyamo ekosan kesia san ni komu na odi no koto epumu on se puimo utomo ya mane na ebua kanene ma menum ya mako osue kesie mududu na ya chichira famokon ne de watum ahwe ba bia ho bakro o se onya sa picture no na hu se uti wiase anye no ano no Odia tumo edna kotupumo. Na se wonsa
etu sinti dia. Eye ma wose wudi besini osise wonsa tu sinti dia cha. Eye ma wose wudi besini ebe kwa enkwemu sinse uwo ensemi enu na wudi beko amani hunu krum. Uja inmudenumu. Yesu ochre ye mpicha. Ye kase hela ni picha no si jano nye de inmuda. Fire service ni bie ni hobetu mie dumu jano. Iwi ase mpo jato baby kakrebi umbe druho neni ye mani nina dudu na anashi. Na ye kanya mija. Ye fire service ya kase umye konye fatenda wan wan koku kudumuno. E unwe kikura kura kura kura kura kura. Na wuda wa application be na ube chura ba be fre. We are see fire service for no baba. Eh? Yisi nyami nkwa nyami fire service. Eka mi mrebi na me bebi anami tie ni wo abaya kitwe bi anini tia obu abuwa yei. Na minim die ba na jini mo. Kitchen wo ho wanko kitchen anko soja. Mi kwanyano. Mi dayano partition ho. Eno abe plugu heater. Sa rubber containers ibi majire ibi na wa plugu heater. Minimo hwe mada. Mire yusu dani de onso ada. Ti mi dawa na ju sa na mi hun se fire service wo pon pon pon pon. Ya hadi enu bi. Esro. Pon pon pon pon pon pon. Afi mi bo pitri sorry mi fwe dem hu yine wisi kumo. Wana mi dimri ke biye prono. Bebi o plugu heater no. Hita no, insiyo na we, ama hita na so, rubber bucket no mo. Partition no behwe, wose shi yo. Hita no, antumi, anka ayino. Inteye ya na, mitu ayino frimu na mebompaye, ede nyanko pwansi. Di misande biyo no na, that very night na na misansu no daye. Mumu papebi ni triumfita. Bebiya ye traye, devotion ewo ho ho no na bebi a metatra no ho no ote eno se mimi na na meti ha ancient of days na me control fire no itin adere tumi anhyo no praise the lord uti wiase ya osi nyame ni ho udi fufuo mewia petishe bra osi nyame ni ho hell ni ho nyame wo ho kase chiro deni ho di chire ye praise the lord ti si e kinyame asema nye ne ya ti efru bi ho ne eka Nyinyamia yeni ya brabum, we preach with passion. Senye beya wa unyi hell inye, nube jiedi se, e niwa kenyame mfanshe baibu mo. Iti wose mi shishe ma brabo ye senye beya kwa nchire nyamia ma, ebe tumia buwa miye me jenye fi hell imono. Me yen me jenye fi hell ma nyenye e hell ini hod efe na udem, nwa shase na utremu. Isuya wo shase tu unchada all through eternity. Adafo no mo mehu se nyame onye ohwini no kekan se muno na sem bia wo kan ye nokre iti wo kan ni Mark chapter 9 Yesu Kristo na na ekasa no eno wo kan kire ye se se won se tu sintudu a twa eye ma wo se wodi basini be konkwamu esen se wo ensemie no na wodi be ko amani hunu kro mo gya enimu danu mo de won aboa enwuo okra no enwu ohohom enwu Na ojanon so e numo da. Na se wo nai tu sinti dia cha. E ye ma wo se wo di nensinibe kwa unkom. E sin se wo nai mieno. Na wo di obe to amani hunu krom. Di wo abuwa e wo na ojanon so nye dey. E numo. O si se wo ni e tu sinti dia tu. E ye ma wo se wo di e ni kro. Ebe ko nyankupon ahini e mo sin se. Wo e ni mieno. Na wo di obe to amani hunu krom. Di wo abuwa e wo na ojanon so numo da. Verses 43 to 46, no, 47. That short passage, no, usi sum kuam prensa. Usi sum prensa. Ache se o chre ensa dieni ye no kre e wum. So kase tuweni, anyesa oko fitiye tuweni. Pya onsa, anyesa oko fasike pya onsa. Se onse ni fana, se onse benkum. Ni awokane se, wiasi weya e wumon. Obi oha, nyanko po adom, owo ontete e papa. Bebi ya wumon, ne mamne papa di nyamia smatiti no. Se sukuno obe kwa, obe hwena wakofa yonko bia, osi nyamini ho. Ni nika bona sne, tisa adria edia humaso na sne. Na ototune nai, chese nyadia o ni nyami o bibia ye. Na kofa se ni pakrona damfua. Nyamia uwo nyina obegye frunsem
no jinya mi free won sem so hell na oyede dey okro biso upe wadam fu na sempa and the bible si se upe na sem ti se won sani fa upe na sem ti se ni woni hu hia no mpo ayede twa no free o te won free no ho se ne be ya won fa won ko amani hunu krom so nya ne hell e kwa mo no kwa ayede onko eni so de ka ho no de okro weni no kwa sem e wo kiro se mu edi so o wi ase a men ki kan de kro fu hunu e ki kan no ojejentwie fo no ki kan no bible se ojejentwie no se na kuma mu se nya menye den eni ho ojejentwie no se na kuma mu se hell ni ho heaven ni ho ojejentwie ni kwase a kiri kwase a ono nya ade a onim nyansa e wi ase nyansa nko onim suru nyansa ti ni nyansa no nye fo nye complete nye total wo do ho to so a dua bebu aka wo se mu e da bekwani egusu behun se ukọ bebi a oyẹ de wonpe Luke chapter 16 23 to 28 me throw the fact and the reality of hell ni nyame kasa ukọ ahemfie na se ahemfu nkuma no kasa ubia kasa wie na ho henkese ne kase na na kasa bibia to ayẹ de etwa nyame kasa bibia to etwa praise the lord nyame asem ba bibia to etwa Luke chapter 16 verse 23 Luke and Sempeti dun se finche mu edionu miensa e krono. Beba mi kenyi nechi huye nwa kache mi se. Sofo, nye woka ene mati diye su madame fubi papa bi, papa kesie bi si keni bi se. Mi pacho papa kesie lo, na sebu nche nyamia sebu. Nyami diye leye fana. Praise the Lord. Praise the Lord. O se, luka nsempeti du nse nchema dionu miensa. O mene ni so wo asamado no krofosu uwa na asa. Pape nuwe uwo. So o mene ni so wo hinfa asamado. Se makai chere wo se, wenini huna die no. Enye nkusu ya ni tuye tuye ho ni huna die o. Nemo, ye hum hum ni okra ne wo umono. Enu ne mene ni ye de yi huna die. Edi se honhom no okra no firi umua eni nkosue no guo nso ye dai enhuna de endi papa ne honhom ne ne kra firi ne mo na eni nkosue no wa asase so enhuna de nso osoro no ye dai no hu ade e kire se wu ana ye dai ensai na oma ne ni so no e wo asamado no na owo ani nyane mo na wo hu Abraham e kirikiri ene Lazarus se wo twere ne kokum atre ne fo ko heaven ne boye fo ko hell ni nyina ye everlasting e ye forever hell e ye suni se twere ne amani hunu kwa heaven e ye ni gie forever praise the lord ti bra wo wiase wo se wo hwehwe ba bi papa na wo kɔ nyɛ sɛ ɔte hɔ saa sɛ o sɛ ni sɛ ɛnɛ ɛnwanwanpo ɛnsɔre bi ne som horoɔ kyerɛkyerɛ pɔtɔ ayɛ ni bible mu ani nyina sɛ wo twerɛ sɛ mu ɛno na ɔmo kyerɛkyerɛ ɔmo nkurɔfoɔ na wo ma na ɔmo kɔ sukuu no kaa sɛ yɛkyerɛ ɔnɔnsela anka ɔmbɛnya 1111 anka ɔmbɛnya aaa debi nɔnsela wotumi nya bibi papa bi afiri mu nyamsɛ me nyina bible so yɛ nɔnsela enya de betume de heavy ama intume fa he ma intume ma won twon ho free bone ho ni pepia kwa sori bebre omudaso wi cigarette ni sam masem ni boni bebre sa syllabus na nye papa se ye papa so e bi enipa no na ngi entu na kuma mu se na e be odi be ye adwuma enti wo so tia se se wo si otie mu se Abraham humi mobo una sa ke papa no bebo Abraham so hunu mobo ko betume akasa Uwe ane nsai wai. Osi eja Abraham humi mobo. Mkrofobi susi uwe anyon semne Yesu kaye. Sa mkrofono umri uwe fiemno. Osi anyon semye pa. Udruwe. Hele ya usi ni honu. Udruwa ube honu. Otia muse eja Abraham humi mobo. Asuma Lazaro. Na onfa ni nsati anu nkobo nsio muna onfa mejuju mbitekre maso ni mihuwa mani uja framomo. Iwi asa ye wadi hiya bebre, hevi adi hiya bakupe nsio. Finish. Upe ntuma pa tade, udru hela, uhiya ntumani ya tade, di uhiya yinsio. That's the greatest need in hell. Na omo mo start isra ye no more than thousands of years omo sanye dey enka bi ke no mo ni ade omo san ka bi na obe new testament so more than 2000 years ago omo stressa omo nyansuo no bi ebi ameka se uni sika di tonsuo mpa wo hye obi wa bonten o tonsuo na se mesira o sika mo timi mini sika wanu nsi obo nsuo ye bi ama Bi kura kola bi ni asuma no onhu be bi obenya sika no di ahyem so so e kana kuma no ayede wo yibia ma ko hehwe
ekwa siri nsi yusu ubinye biwa hwa. Uti wiasi ya unimi wiasi nina. Na usori ya na ukikanse mwa upe. Pope bia ono si nyamini ho. Na branti kituwe bia ono si nimse nyami ono si fa plain sheet. Na draw circle tum. Na chemye no. Oyei. Na ubisa hane se mpese uhu se circle nu jina home wiasi. Yeko usiku unu se globe na niye dechire wiasi. Na wachemye no. Na efahase aye niema unim. Efahansu suye niema oye de unim. Na mpese mi huu se wiasi ntu unim bibi osi de bi. Osi oke. Okay. Bebiye unim no niye de unim le holi nyameshe. Praise the Lord. Usuri asu ni mnyansa. Unyansa wa hefa. Upu nyamia seboa. Di nyansa. E nune ma papadu jidi. Ni kwasi ya semu ni jimi semu ni natu ye de. Ichai. Nyamini ho. Na hine ufia obaye. From ma uhumi no Jesus ya wenipe hanga. Kase, abusi ya fobe kase COVID na achewo. Ya de oko. Ye di natina hone huye nyame. Fa Bible shasye kinke nyami uomube huno. U kaya men ko Bible muti senye wenye degree wo Bible mu ni religious knowledge. Harike BK, Bible knowledge. Eti kote senye wuni moshe nwaka se nyame ye de church remi. Open down my eyes to behold wondrous things out of your word. Krofo mu ko Bible mu ofise wo mu wo didi dini ni wo mu hunu boy enkwa wo mu no mu hunu Jesus e wo mu no mu hunu o mu shentade akese nsu boni nkwa no mu die u ko Bible mu na so bro ho ase nyame be ma wo so praise the Lord u be hu bibi papa wo Bible mu u be hu hell wo mu na wo hu kwa e fa so dwane hell u be hu heaven wo mu na wo hu kwa e fa so aye ko heaven. And yes, I will call Bible man wa chese and I will call Bible school or ha and I ye woo wanna ukwa so crana akwebi fremia or so for Bible school ben I'll call na wako seminary. Na sorry seminary no mukro. Wako seminary na woo sorry I will preach ye. Nam so mean call by seminary be anemo mako Jesus school no be. Praise the Lord. Mako Jesus school no be. Ye must be born again. Ushe Bible mwa hon kro kro no be chrechro no kre womo. Na uhu no kre no sa no kre no be mwa ye odishye. Oba no ma udi uhu a ube ye odishye ampa. Uo ho boni huma chichiro brane yesu ntiti mawa. Usori ya na una makoha makoha. Nyani ya wakoha wakoha ni eke o. Ubiye wa hu Jesus. Praise the Lord. Praise the Lord. Osi. Otie muse ejab. Esika fwa munte msi yo. Kohe kohe. Womu tre musa. Omotre musa krofo mo wi akwa ba omukachre eno bi na popey wo kachre eno oso omotie musa eja Abraham humi mobo mobro hunum renso aye dey etwem wo wonpa ye bi aboni sese wai wo su bi esu ni sese wo asem bi aka ni sese prenyam se mo koso na wo bompa ye se boni e wo abra bom boni nko an esi nipa kwan ma ne nko heaven wo anko heaven so a hell na wo kro ti se wo bompa ye na osire nyankopon boni fa che nyame do boni nyina be che wo nipa no pio ma ye ti se afa bade ni akwa afuo mu no duru be bi anwre ne nsansro ne ade wa no obubu eguso ontre ne ho no ne ye eti wo be ka ne boni wo nka no obubu eguso. Bible nso si dio kata ne mra ton so ron ye from dio kan wo gya ono no be hunu mobo se nipompo no wo kum a wo ka kire nyankopon de be dey odi be che wo se mo boni ti se damra mo be hramra se si kire ma e brit se en kram wo a e be se odwanwi mo pena se mutia mo be di asase so ne pa na se mo ampene na mo wusu mo abeti na sofo no dio kenyam so boni nko an wo man ka boni ade na menka boni ne du ko he ne e ka kire se to mo gye no mo na wo hu boni nyina yede ehohro brabi wo hobo jama otweni Emmanuel mfimo di boye ni tomo ane ho boni nyina ho mi we anama ye oboni ana eje Abraham humi mabo mabro huna sa au papa no nunu ho pa se a mi wo wiase nkrofo be kanyam so mbam so sika na opeji kona montome se nye sika nye sika akobi oda hospital wo na ne sofo ekwo ho no person ko be kanyam sem kire no no tunya ticket o de be ko heaven sofo no ko ya no yisika ma apa no wuni boni mu sofo no dai no so dai no so mi yare da ho di boye ni mi wu ba sika jusika e bin ma fo sika se nyame bi pa cho sika nyame o
Nyami ye nyame ne sika ye sika. God is God and gold is gold. Sika ye different. Haneson entra. Ubi wanye di sika she ni sense odru kwamu ye di atonsianom. Kwahwe baby a wodi she enye nwanwa. Sakronfo no omo ya osie diska kokko asie no. No mako yi adaka ya bufunu na ne ya tuna twene baby no omo yi sika kokko. Nti na omo fa sika kokko osie ni pa bio. Adaka mpo wo de papaya a omutumu yi funu twetwe baby no omo akoto adaka no. Nti ne nipa omo nye sa ne ma no bio. Ni nyina ye na da. Bible ho so nipa mpese ohwem. Osie Abraham humi mobo. Na suma Lazaro non fa ne satia no ko bonsio mu non fa me juju me tekre masu na mi hu amane o jaframa no mu eye yawo eye su eye sitwa ye nisuo eye ja eye ya ya ya e bie ni ho a nsuo she kamen sa ana so wanu nsuo na watu e fi jasu na seva na uso mu no na chese enye easy mse rade hu nipa mobo. So kasi u di ni pe chipa, nwa miye bie ni pe ni amana sakra, dudu one yuko jim. Omo mwa aso de mpube kwa dudu hache, omo mwene ma bontene. Because syllabus ne oho, dudu one anye papa. Omo te papa, namse watna e troni chile chile boni machi inti, ne nuswa ye dindindi amana. Ya no mwire frise ya adumo. Adumu nubo mwa ni, untu mifa wa huo de njenu, ni nyamia buwa mwa ede. Wa ye inti mbese kwe radio ni mpae bo mpejwe ni hwe kavare wa muja no daso esoso se wo beju boni no form so atum de de wo ko hel no aka chire nyankopon si nyame hu midi boye ni mobo mpae ne sikeni no boy it was too late for him wo de enyanye late because wo ti ase nkwa wo mu ti bo mpae ne ka chire nyame se hu mobo unu e bia won ne ti ho an ne yaka enye ukuno onenete mu odan mu susu monkasa enye emfa ho ne wa ye o bible si se wa mfa ne mfom so anche na onyankopon so mfa de enye de enche o ti bibia ye boni aba wa kwa mu bia wo mpre bia wa fa ne se oye nyame no nye nyame wa e na me do se e na me do se are na mfa sa do no ma yesu no onchire odo papa na do ai de wo kogya enumu da wo dru gem ho a wo mpre betu ya beji wa na. So when plano sakra no ko heaven pa enya de obetumi atra ikun kese no aba bebia wona bejo oda so agi nwama mofo oji ne bonye fo oji akromfo oji ewudi fo oji ntokwa pefo oji ebeifo oji ewudi fo ka kire no se urade humi mobo senia mitie ni minihwe kenya megoma maba onya mitumfo ye shira obebre nenso de wasema mai. O kachre se hell e ade kan yana sesem ti obi biara opeso okọ no mfa ne homa Yesu dudu a wate a obọ mpa esre bone radi hu omobọ na fa che vi se wonu wa hye bọ no mpa ye ne se muja no be hro safo no nyina ho na te ohun afide entini nyina ho adom tumi ni aho den be nipa mu e mani tumo sesa no radi fama metiefo nyina ra e wo Yesu Kristo die mo. Se nebe ya ye mkwa na ke wias nebe transi ya mao. Nese basi ye wunso ye wua mao. Eda wasi. O Yesu demo. Ena ye bompae. Mijiri pasi nya.

0: ama obunsam ensi won kwan. Follow peace with all men and holiness without which no man shall see the Lord. Se kronkron ye ni mwa untumi hun urade mane ye ye. Efie ani nipa no nya asombie wo ho untumi fro ho Kristo ni na no fie for ya ka. Na menchia wo mo se ni omo tie no uno omo ye firi a ahwie a ombe gu ani mwa ase ni ade uno Yesu hwa ne wani mu. Yesu mpobe wi ase egu ni mwa ase. Ti wo ye Kristo ni ani mgu ase de ofa na ohadama. Nya de wo se wo usure ni mgu ase na ni ntu ne enipa nkasa ofie usure na okujina so de na bompa etentene cartons so no bi aka ofie obefa he no akọ heaven muni nipa yin ni entem asumdwe ene kronkron e no ne de kọ heaven iti se wo peso kwa mami yi heaven ho fo ni kakra bi chwansa ni abompa e se obi biara wo pe heaven akọ babu mayeti ase se e wo so ye kronkron. Se ye drew heaven hwa obi ni hwa obeba betan ye ni ewo ho edi se wo fa wo temu samria israel sradom audi bejina kwa kusi ewie bon sem pie ni heaven hwa obeso ya hwe di se ni okọ edi true mu ekọso adam ni eve hwe ye no so hwe ewo wiase ha so hwe wa asase so ha so hwe wo fie sohwe wa asori mu sohwe wa adwuma mu heaven sohwe bi ni ho idru ho a sohwe nyina to atwa undisturbed unbroken rest ekoji a home a nyese yada yada abono nsenti sori kwa adwuma enko adwuma ho perfect freedom e fa ho dia idi mu ewie peye ene ebenya no ho abambo sronko bi ni ho a obetumi ehia se ma bossum a job bag mayese e ho tutu boto mfo ni ho e ni je forever na se ko ho a nse bi e ko bom pa ya hwehwe gidie nyame enimu ni yehun enimu ni enimu ye hia gidie ho yehunu heaven hia gidie de be bom pa ya akọ heaven sese ni hia ti jina emawrade na bibiara etitio inyina to betwa ukọ enimonya mu krom. Praise the Lord. Ubekọ enimonya mu krom. Hallelujah. Ti fi samre ko si bra erade beba anase wuo beba no hwese ifia no pako si enwumre enwumre ko si edafo fro ne ne na otwe ne bosume ne nafe abrabo kronkron ena odibetna ase enya dia so se ni omusi hye mabufu ofie no so for me to twa dia men to twa dia o so hwa dom a obitum dia kira kronkron ye ni trini mo no nya heavy akọ ba bia obi anọ me mo mpa ye radi kronkron ye da wase so we see see ba bia ye heaven ni je krom amaye a wo de wasem so see see nse na ebe ebitum akọ sa bia no e bo mpa ye se nse mo abe obi biara otie no ate ase ohun ni wo hu ni ye ohun sabra bubi owo munye no sakre na urade huno mo bona fa che no Yesu Kristo de mo bompa ese wadu mutumi no ahonde be doso ama ye tiefu nyinara se ne be ya ebetumi jina ma o se basi ye wie ye nyume nyina wa asase so a etumi aka se okompa no ya kumrika no ye wie tu jide no se kura mu ni aba wo nche no abetena dida eni ye wie wo Yesu Kristo de mo so bi a wo hwe fidie anase uti asemu ese weje sori kwa urade kenya no nko na sori weje bible akinkan urade kenya no omo meja mpae bo urade kenya won se ne be a betumi asiesie ho ama emre papai wo Yesu Kristo die mo onemo hia die biara won krofo urade me mpae ne so betrun sa na wa ya ma o Yesu die mo na ye bo mpae safo no ka amen. Amen. Me on tunu boasi no ishramu nyina.
1: Amen.
0: Ishramu.